0: nemus in favula.
1: Pulce! Cede ne visleto!
0: Silecno, ojepša diska pesena. Ode zahles de Christice, tutta fotografie, je tu baš podpis. Vibor je, račni dovolit. A posta na svemi večer, tutta vizdino, 18.36.